0: ni ko won ba ku gifa on koko setoju ara awon na tori pe emi to ba wa ni jaja pe won fe gboko mi o o nei to un lo ose kan ati ojo meji ni le wo san
1: aye bunwo so bore mi
0: tara un gba mu da da

0: tun ma so fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olori re ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagara to ni ugbayugba owo to le ni 100 million naira 50 million naira lo wa le lati pe kashe ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbo tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbo nbe bo se ta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan da anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le me se beta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1#. Lori ilagelu fm *347*1004*2#. Bẹ́ẹ̀ ló sì tún le ta lori website www.kashe.ng. ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ má dúró ẹ má rọsẹ̀ àkókò yín rè láti kashe. Ayẹyẹ ọdún kejì kashe ogunlọ́gọ̀ èèyàn.

0: tun ma so fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon lori re ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma ladara to ni ugbayugba owo to le ni 1,000,000 naira 50,000,000 naira lo wa ile lati pin kashi e ti wadi alagbalugbu omi okun ti ko se gbo tan o se gbogbo eniyan muke we wa gbo nbe bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogun tayu kan da anfani marun to ba tun pin ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba le mi se beta
0: o le ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí splash fm *347*1004*#. lórí ìlàgẹ̀lú fm *347*1004*2#. bẹ́ẹ̀ ló sì tún lè ta lórí wẹ́bsáìtì www.cashier.ng. ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ má dúró ẹ má rọsẹ̀ àkókò yín rè láti cashier. ayẹyẹ ọdún kejì cashier ogunlọ́gọ̀ èèyàn.

The music of the video Adeleke to akoko ti pe wa lejo je ka ma lo si ipele koto lo kata fi kadi eto wa nle fun tuni e se ti en gbo wa ti en se atileyin fun wa ni gbogbo igba eyin te wa lori kan ibani dore agbaye ati ri owo yin e se gan oju ni yin ti eni te e je ka lo si koto lo ka ki lo nsele nbe koto